0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. U večernjim satima očekuje se ugodnije i svježije vrijeme sa temperaturama koje će se spuštati prema 15 stepeni. Prvi radni dan u sedmici i pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na graničnim prelazima.

Ljetni period je obično period svadbi, a svadbe ne moraju uvijek biti velike, raskošne i ispunjene brojnim gostima da bi ostale u najljepšem sjećanju. Ponekad upravo one najjednostavnije kriju najposebnije ljubavne priče. Upravo takva jedna bila je i ljubavna priča glumaca Milene Dravić i Dragana Nikolića, koji su se upoznali 1969. godine na snimanju filma Horoskop. Vjenčali su se 31. decembra 1971. godine tokom pauze na snimanju novogodišnjeg filma, kada su zajedno sa kumom Sekom Sablić otišli u opštinu Vračar, bez pompe, bez medija, čak i bez fotografija sa vjenčanja. Umjesto fotografije, godinama kasnije ostao im je dječji crtež njihove svadbe, a njihova jednostavna ljubav prerasla je u jednu od najpoznatijih ljubavnih priča jugoslovenske kinematografije. Šta vi mislite o tome? Da li je svadba posebna ukoliko nije raskošna i koje su prednosti malih, intimnijih svadbi? Pišite nam svoje iskustva i mišljenja na društvene mreže, a nastavljamo uz muziku za dobar osjećaj.

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.